0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
2: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banarsi.
3: Pakka Banarsi.

0: 91.2 FM. Hello Banaras,
1: Pakka Banarsi. Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras.
3: Hello Banaras.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
0: Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras.
3: Hello Banaras.